Good morning, Dr. Yoko. I'm going to do that to Pupungine, quote, welcome to the Voice of the Cook Islands, Radio 2098.5. Kia rana e kia akamitika mai tetu e tatou katoa toi te pōpungi nei. No te karongarongo mai tatatou rātio, kua o te erunga tatatou pia rātio te pōpungi, kua roko ia te tai māmuto tatou māma konvina, kua i te tāpika pika maki, kua i te flu. E tu tatou papa ora metua, kua aeratu te rere, ngai tāne aeratu i te travel atu i te ara. No reira, pera katoa tu tatou māma Rachel, tu tatou māma patroner te kukarani, te mangare e maruru yake nara te rena ki anga konei te orangari e tatou ki mua ka maruru ma te tatou mama yaka me te ki te atua no tatou te ipopongi nei ka imene jo te imene no tatou e oti rabi mai to tatou pure oti to tatou pure ku tatawa jo te irawa no tatou e ireira ku aka ma te tatou programi te imene mene e te ura ura e tai watu ki te openga. Hallelujah.